0: Mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hudi hiti. Toti
1: radio. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi.